хват и холод. Слушам како запиткуваш, звечам ти осмехом. Хайде узми ме са собом, уради ми све што знаш. Хайде узми ме са собом, играј си ма. Хайде узми ме са собом, уради ми све што знаш.